I am pa and ana pay yakuma bubu ya bubu a bubu a bubu and yankupomu. And nana pay yakuma a bubu a wo chedia punyakupanim. Aya cred ya risiem. Ya crani aji. Eti anana pay se wakuma bubu nasa wakra any aji e dia risiedia. Rapa yamfa asida any aye yen tuntuminim pejam. And fama o chedia punyankuponum. If you say why ye be ye papa no why ye be hey order for pa edru say ya na enye easy o ya na enye easy ba kokura so nyakopon ba mo no hwa so pam aboye ho ban e de awura abosome ma akuma ko pol enkonu na abosome enkonu so ene ne defu atoso pol enwotwe ni ai wotwe de ampo nyakopon wa ye bi ana pen mo nyam kan en tontom kan en kan fo kan nguto ni ebe yi wa ye be mas ye be ye okese